0: Kristo abese. Wa bese Kristo. Efi sa fei obo modi edu ho so. Na poni entumi mfa domum. Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti anuanu madofu e. Eya na etoda nipa wo. Eya kase. Yawo ye ato boni mu. Enti eya da masefo boni wa ye ho ni ade boye ho samrane. Obi kura ka so. Onipa de so farasa ye nipa de. Wo wo boni bi ati wo mu. Anuanu. Yes, yawo ye nse. Ya woya to boni mu de na so so be ye nyame ba wo makwan e masa boni no en shawo so wo ntena sa boni no onipa bia wo particular sim bi e woni mu de na so so no ye mpene so entenam wo ba wo made sa sa de no wo be shaso na wo be tu afiri wo na sa wo ya sa eno na na ma wo so ni Kristo aye de Aba abe se. Won to mean trouble ni mo na uni Kristo ense. Enye juma sa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti, wase yebe, yebe yesu ono, efrisi yebe huno, sadie, watie. Aha anama, esase onipa ni bri, no oprisa obe nyam kwa jie, edi amane kra. Enyanom, eti sana uwa wutie ya ya. Wonso wunya huwa rade no. Sa pesa uye nyame badia. Ene na jise waji Yesu Kristo dino. Edi. Sa uji Yesu din dia. Obama wabaye tumi. Sa dia chene kai. Wa first John chapter. John chapter 1 verse 12. Wasina tudua waji no no. Waya waji ni din edi ya no. Wama wamutumi. Swa nye nyame ma. Enti sa pesa uye nyame ba. Jirade Yesu Kristo dindi. Na obema utumia. Udibe ye onyame ba. Na ube ye nyame ba nuwia. Ana fe ne pa. Ewa nyame. Eja padie. Eja padie muno wonsa. Ebeka. Uchafa. Ewom. Sane tie. Etu uka imba. Wasi verse 3 no. Wasi no biara. Owa. Ni hon enida suwe ino. Watene hon sedie. Oh no, it's here.

0: ya obi afasa ni bi nanso ensem amatintimi nko a wose da bi afasa no beba so obi atumi ba nemmom ni se dia ya wo so afasa no ena fie won so a nemmom afasa ni de kian ne ken obedi afasa ni se dia fie bia wo ye no no
1: I guess ya era I want to try to cancel registrar no I did let bi ba I say intimi indi afasa kura na ya bandi afasa kura ye tia sia enye yi ene omunye adwene kura no e chere se se o man hinia to

0: nye biye. Na diye biye abeto biye anso. Nkwalanso diye. Oni mse se wo toa diye ma bakon. Antwa ma bakon. Ma bakon. Enye wantwa kura anke ye. Enti yesremu. Se obi wo hwa obeti nya baye mwa na wabuwa ye. Na ye diye ashe ye nkwale ya. Enye obi ya sebe. A wo ntafona na mwachire no. Diye bi. Obi wo hwa. Owo di obeti miye di emana so ne maso. Emana broso. Na uye sebi na se. Kakra na ebeka weche no betimi dia beye ye moa yesrew twere na behwe na se ne beya ochine bi se womni ebeye ni petiti ubi a omenhu se sebe sebe ye nyom ho on se ade ba kon ya na ye nte insua enso ani se ade bi a oyema obi no oyema yankopon enti emua bi a odi beboa ni oni bi ene no ebia daachi daachi unim ebia daachi daachi unim uti senia otimi di obi bone na daachi wakoshia no saa nso so na otimi yi obi papa na daachi wakoshia no enti yemfa nto ye ho so ne yemwon na emuodin misi ebi wo ha akwoto bia na nansen so kura minim minama metimi hiehia chese obi a sere usika onim wo nso kura na osere usika ne ho kire no ebi wo ha ebi ebi ya kwadwro ebi obi wo ha won sa won nan ne ni hu ade o wa ho den e wo bibia anka otimi se obetimi aye bibi emenya anya kura ade odi bedidi ene de anka obenya ba nso akwadwro nti e wa na ebi wo akko station kura drivers ne bi pe mate for de o ma kwa yedwuma na at the end of the day wa man bibi kakra na obi wo ha wa na adwin se o nyi yedwuma obi nso wo ho a genuinely oye edwuma pan so ne ho kire no na ebia fa ne sese ni pei wawo awo ntafo na esese enyo obi wo kra na enyo no aduane obi di o enkwala no edidie mu eni hia no omo ntade hye mu wo mo school ko ehu hia enti ye mfa sa akwanyi na ye nsre na ye mwa eye awofo a sabi omo hu ekire omo esan se nyankopon adom om entafo ene sina mi ye sure se amamfo beba mwa
1: amen
0: na dwumedie no mpacho ye nsisu biem fi bi wo ho a esese obitimi tu ansa baba
1: be pacho eye free
0: e free
1: nyame se odema e kwanti yemfa mwa kwa eye free
0: but e wo se nipa ne timi frɛ na obo mu nka ye se ye pese ye ba dwumedie no se ne be ya mo be hu nipa dodo a e ba na ye make provision okay yan hwe se obi ba e den ni den na yidi kan aka se wo mu ebi a fabra bet nua oba no e den no hwe ni mu ebi a ye be kire wo bibi ebi a krofo bi ni omo be kasa e den ni den na yan hwe ni
1: okay and to this time around it ye hu ne center for nan kasa ye hia like ye hia am was spiritually and to no afi mu no ye de asofo aka ho prophet fu guso
0: me mi say si e ya na dodo na kwakrafo na ya na bibi kakra sho mani ase ya no kure
1: sa wan ye de ne hu ni sa
0: o ye sho sa wo nya kakra nti kakra se bibi kakra sho
1: me kakra no nti sa
0: we be de
1: me mani ye de se me kakra
0: sa
1: nti sa enti no ye de speaker se kuku dam e guso omo ebi mu ntafo papa fo mo ya sofo che se nti wo ba asai se wo nya deliverance ana se wa ni swade hunu bebe maybe a pentafo and a person unya fruit of the womb
0: okay
1: ye bom paya ma won omo omo so yasen omo omo yi bia cheye no ye be bom paya mo nyina send ye be ye a onipa no be won say this year me call ya meeting conference me di say come a omo e ma minya say no nya wetin ya ba ye mo amo
0: enti na your chairman oka fruit of the womb bebe a na e che say obi a o e bia na wa ware anase bia opawo enso awo ne ma enye ne mfumso wakɔ hospital ya check ye si bibia ye okay enso waya ya ebia na we ya kwenya obetimi edie bie wonsira no kwan edie amɔ sense nyankopon e wɔ kwan a ɔfa so eye na ade ade bi wɔ hɔ a obi wɔ hɔ a ɔmbɔ ho ka obi nso wɔ hɔ a ɔbɔ ho ka saa de kro na no yetimi tɔ te sɛ ayɛ sɛ iPhone obi timi tu susua 17 a 18 bei no de akoto iPhone obi nso ti baabi a ne yato ne de akye no enti se wo hu anamu ntuo na wo hu de eboa wo a eno no na wetu hu anamu ebia wo de no wo ma ena wo nyanhira se wo ma oma wo hwe yakobon kura se oma wo hwe
1: enhira
0: wo enti se wo ma na se eno ene beje wo kwa ma weni suade hu ema eno na be ma nia wo hwehwa be ma se se wo tu hu anamu na be boa wo
1: yes
0: na be boa wo wow
1: yeah.
0: And sina yakase bebre
1: yeah
0: yeah sorry sui eden na obeka e de akyere eye etiefo na yen sorry so
1: okay eti me me di me start no me da maboafo ase wo fasem motos papa we na aboa ye ni ye foundation mu ntafo ne mamefo since 2023 says kafo ogana ina bi hevite se wo fasema anka gana ma nka yemre ya mishira ofasem ani Makandi College of Health ya papa we ni dio yen se owo school a omo chire omo mantete wo pharmacy esuade mu oba ye ntafo no scholarship wa mabi emba wa wie school ne akwala no didi oyo okay wa san kra de to an education so papa na sa hye ye bo se this year I am attending conference or sa be ma ataba ko scholarship
0: oh wow
1: e bimpo na wa wo ba no una wo baba benya sa akwanya no because ye nya ba ya se ye de ma so mesi se da bi eno de
0: nti mu kra mu nim ni obenya scholarship
1: no? Yeah ye nim
0: okay.
1: E bia wo ba wasem ni wo niam a wo ye be hu no be hu se no wo hia sa mo anu kra sin obi foforo any yankasa ye papa Sambot Industries papa okay. We so e boa ye with popcorn machine na wo de mount afu ma mefo ebi mu de ahye dwa mu didi o mu nsere an so mu di the patcho I feel a loss in so ya saying health embassy so ya saying any Kojak toothpaste omo ina so ya saying ya ka chiro mo say ya da o ma se omo kwaso so ya saying sa na mo mo awutie mi a wo fie mesra men ka wakoma entafunya men ka wakoma na be so ye mu